0: Ja, karoche tak tak sim kan kapta ne ba kan to asti mere.
1: Ala kan ko asti mere au rest chi kan kan asti mere tak kas karma chi kan ko asti khadi an ko han asti ko asti be khadi mere. Chi ko sa se mo re alu de sikar ke ko an kan kan ro da wa. Turu se da ke to kho ba a klaus ngan ko na wa au ran chi kau chi kau se da ko ko na da. Ona ir tai pai ker ke pran khaba. Kaus na tsona o a ora si kaus ra ka tsona sina ta ke kali kali sa se ngona ir tai pai more lu de se ker ke ngara khaba khadi ngom do man ya ka ha lokasi ka lo sa sen kha ha ka lokasi ka lo sa ngom do man ka kaus o ra si kaus tsona tina ngona ka bi ada ka chi tsam ngona ko ro ka to khaban khwan amri si no tsam ko se has ke a no to fe sa huda ke ho ka ke di ya ta ke ko wa di ka di di komedi si ke khaba ke a istele september ta to ne sko se pastor ma ke kar gi de ke ma wa khona khabara tani o du u hare serlenga ke ho ke u a tsi thaba a istane kar gi de khadi ama khure o te do fisin ama khure a kar gi de edp std ya da ke ma di ho a kar gi ro di ya da ke ma di a ke khaba ko ka ho ka ho ter ta se tomas ka last one ke more lo to sikar ke khon ya ke kar gi de o tsi ma wa haina khaba kar gi de di de ba ha u kha in september capitol da ste skose no ama khuro kadita je korotos na chamitan ngan da khata kai se kari kari se dra kari tan kaus oran chi kaus tan chi kari ngom do mania ana ngonai tabi da tong chao chi kam ngonan khoro ka to khoran tan ko kwan amri chi no ngonan se aske kha kha op se pat fridre ke ke sona chi kam ko ka kwa ba sara ti ba da ngan ngan se tharin ko ba ware kai tan gan chi phai sa ko ba is khawre o ores
0: kan gan chi chaisa chis
1: kan gan chaisa chis ba ba

kamkamseng khona kunene cha riqalo ma khamusi bagca iqencasa cha riqalo ma marine hoko uthi MSMEs cha nqadi kam khasiba xa unqase xa xa khanyisa kunene cha riqalo ma khasiba uwangqulusi bchinga.